0: сексуал.
1: Например, именно же глядят, как ты бы звильца учвен стакни.
2: Фраер Радио. Найболь фраерский радио в Словении. ПГД Хрушево вас ваби на велико веселицо под шотором у суботу 20. Юнија.
3: Об 17 ури приправљамо отрушки програм Чародеј Јуле Цоле и напихлив град за најмлајше.
2: Об 19 ури па за забаво поскрби скупина Хармонк н Рол.
3: Чака вас туди одлична китајска храна, пијача и право весело уздушје. Се видимо на веселици ПГД Хрушево.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.